0: lamar Allah shi ne tafi committee yayi gala to kurkun yana da kuma jawa ngila da mana da asutin da shi kuma ngila ma da kambayero kambay kurufurum duru sawarna ma kam da ki kun yana da sharumin alama kai ne da turi kurkun yana da ti da zar zar zar rada central bank da ya sha jawai kwata kwata sha bakin ba amma shi kuma jawai da kirauye kurum da kalamin ya kam da turin ba ti da sar sar sar rumin na kwata kwata ti jawai din ba amso da yakin gunaza kurman da not makala awadin sala amma from tuma da da kokori no dawar no kudo guna no kala amma from zagi ya da asarungu amma zamjin
1: insha Allah
0: Allah da rubar ne ne fa hirungu wace ala sai ya shi

0: Ngila zoro harabi kritini so de nya kaje se gozi dara son krinu ikla mita fiskus kunu da uwa fellanz fm it mai dina fala inde tamtam masudani ala nan de so mondo so agambaru da jinala nan diro faraskram de tamtam ma faraskram balbal citi bulini sana de kindi me da gonya konya sana de kindi me dior waya mana inen diro furmera nan de botu no sai ta kaku ikla maudu de din ade malau ta maudu de de jami so yi sumo karo ila krinana kuru dare da jirami shi futu kuma not ma de bayin da sun na na charo ya awa taida za yakin naro duniya za su daza dan kawari cirudum futiro kawari cirudum kuro so mona so agriza sande wonde aslala kamaro kamdo noni me nyiro baitumbal aduro kawo adu duniya nyiro adu kawo adu kin so guda yakin za so sa andiro bayan so andub sana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da ga ba
0: san da fato kulewa lewa
1: lewa ce ko
0: san nam duma najin
1: Uma Fatima Mustafa bukan grofa da riya manai.
0: Ngila Fatima bu shekin shoro.
1: La ne de.
0: Na Fatima yan dero kudu.
1: Maudu sama kun yana da sai buwai masu kuma da kura kura ba ma da broda. Sai waro wasana da ada kuma da liman zare here da gaskiya.
0: Yo ba magali wana.
1: Ah ba gari zana.
0: Ba gari zana.
1: Na na ku yoro.
0: Mm.
1: Sarja ne kwadi suna na ku su gendo so ja kala kuma so ma me su kirin ga sana. Fata wato za ka ana jiro in da buru da ba ku dufa na kana ne ku ya mara kiku no urajen mariwa na dai kuma ya mara ba ku zana mara sai da bakin ki zana da Allah ya ci mu
0: amin
1: ala ne da man hirri ala sai ro sai kwanci
0: amin
1: ne da ala kwanci
0: amin ya rabbal alamin
1: a da dai buru ma sare ma kuma ci zan tara cross main ya ta riya ne ci
0: da ngila ta dai
1: amma ku ci a mana da sama ya da zara sai ba mana da
0: amin amin amin dai da yin yura haske ne na loktu ngbonu ma dia loktu allan boturo daji ade ma lauta she futu bayan zida andero itagatsuna alin mburoi ma riba ko na daji ngawai ma da qur'ade ma fuye din shiri culture is very important ona nazarai shiri tai da zai muhim sana assalamu alaikum amin wa alaikum salam
2: bai san darjo
0: da ba to kliwa
2: Kira sunan mai shima min gura blabin ne mare
0: Aisha wushe kin shoro ayan dero kudum
2: Kuda ai ma ugul min na ba da Allah ya shi mazu
0: Amin
2: Tara sana ro ga kin yana yange kalamin linje mere
0: Kuru samanna
2: Allah ga nzo
0: Ingila kuma fa dun ba faras karam da rubtu ma
2: Ingila kalewan
0: Ingila masha Allah te dan yiro askir ne nan loktu ngonum an dia loktu Allah mbo turo daji fa dun kuma da faras karam da rubtu ne kauli ci me ganan kajin na yima tuma irin na jami gare gab sanare su mo karu yaran an dia kirin zanaro assalamu alaikum Nam dum wa alaikum salam duma najin
3: Dibuli mana jin bai fasin
0: Ci da bulimi mushe kin jero.
3: Aya, azo da kiliya.
0: Eh kiliya zo da dafa to kiliya. Ai kuruma niro.
3: Da ga bani.
0: Ngori ya woro wakajin na shanun. Ci da bulin nuriya. Ya da ci da bulin nuriya guldu. Nima ci min gulum.
3: Sai lamdon. Lamdon lai ce.
0: A da ga a kuma ni yo karuni me ki ka sun ya ci na biya ci tibiri mi rugula da ma da sama a fallo ma ni goni min.
3: A da ina da su mu ci biya da Allah riga odo ne. Cikin da ne zuri ya amma na au kam shi bolo na cikin da wani bare su to. Da ji su mu agree ne a cikin da wa ci kwalce.
0: Ya kin hangal la da zala ne. Ni ladun no ni miro ai sun tukuri ga min. Ladun no to bala na.
3: Are la no to balan dai awde yanzu a wazare kama so hangal gutu
0: adama
3: eh awde man so wala wande kitubulin mi tsaya kitubulin mi sana zo karondiya kotu ya so ba zan yi mai koronde ni na soroya
0: yo yo yo ne ma wa ci gora
3: uno goro tonor wa bin da wanda ya kire shi
0: da gila ma sha Allah dai dai da ya jira askirin nan loktu goro ma dia loktu wala botro harami kirintin da su wallan dare da jiran faras kalam da tamtam faras kalam da bal bal ci tibuli ne da kashe su zawan ci da wa bana dan dare faras kalam da ya daga gina ta na so ci tibuli mi da kurwa da ma ku so dan da shi rashidi da kurwa da ma ku kala nan dare faras kalam da don gita ka gina shi ci tibuli mi da fito an dare bayan sunna da kurwa da ma notu ma de fito bayan da sunna da kurwa kirintu so de bayan na dare sunna da son notu bai so bai ya awa ciza kladin kasada goza duli zinana kuma do au duli citibuli mi kuma ai awasadi mar nasha do fututa naso kuma karantu mandi broken awol mi andir guzina dai kawa ben yiro adu zain baitin ballum account lan notuna madin wane rozu ne yiro kawon ga yen za ni azalum kula sun million noni miro kam ga dai rozu jumi wallona kawadu kawo shi kuma na batin chilo au kawodo kula shero wallona kula sai sana za nye surodin bai ayo dusu andir bayin so asinna naji engineer doi konya hapsu kurale ma play kiji kiji nan da su faras kalam da nan da rubu play da wange ta gadu kana ro wa nan dia sai lok tu fu ya.